Det ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her I forsvingende sommerspesial. Så går turen til Danmark til en artist ikke har spilt på lenge her I mine programmer, men på tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz I dag, den kom først ut på en EP I 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz I 2001. Og I 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Skaffet meg, han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen I mitt liv, og stammer fra de svenske låtskriverne. Kalle Kinnbom og Kalle Snitz med dansk oversettelse av Jørgen Demilius.

0: listen to Radio Strun.
1: Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet I det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet lite grann. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag, for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker jeg.

Det ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

Det var du og Jupiter som sang om sol og sommer her I forsvingende sommerspesial. Så går turen til Danmark til en artist ikke har spilt på lenge her I mine programmer, men på tidligere på 2000-tallet så spilte en mann her støtt og stadig. Han heter Jørgen Bitz, og sangen jeg skal spille med Jørgen Bitz I dag, den kom først ut på en EP I 1999, før den kom ut på et fullt album med Jørgen Bitz I 2001. Og I 2001 kom plata Dansen den går ut, og det var det første albumet jeg skaffet meg med Jørgen Bitz. Skaffet meg, han sendte meg det fra Danmark til programmene mine. Og nå skal vi høre Jørgen Bitz synge en sang om sola. Den heter Solen I mitt liv, og stammer fra de svenske låtskriverne. Kalle Kinnbom og Kalle Snitz med dansk oversettelse av Jørgen Demilius.

0: Hvordan er det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt. Og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså D.D. Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene så under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olusté.